0: नेटन रोके सिंह कोरे मकारी पे मसिन ले लो नेरा निठकुला का निमुरो परेदियो वेजो फेरेरे दुई सेंट ओ सेज तो अंदारे ना कोपेला ना
1: Radium Sindik
0: Neran Rowaka Wota
2: Alihami Yasile
0: Onyoma Wariwe Kirwa Mribadi Kirwa Mrueke No Kopela No Uwelele Tururu Iyobo Mwalapwa leshe oriwe iwo o wole le tururu iyo kiri wola va kiri wa ankyulo wiki teya mwilawe o pia iwo ntonera na atomaka ntomasina alapo awe aikala ni masina ya wiri waleshe a pia iwo awele la memmo apishi karieni mushikone ushahiti wa kapitulo wa wariwa ohanlena mareperu Tiano wane ele pelela kamuhusi mataba yakohiwaba le wirwa kaya kanena alopana kelyowi kiri warongo rapa kibaka lohi mawirwa rongo sha